خوبصورتی سے دیکھتے ہیں، ہر دن کی شروعات ایک نئی مسکان کے ساتھ کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ہی ہم ہر روز اپنے ماتا پتا کو اپنا سمرپت کرنا چاہیے، ان کی سیوا کرنی چاہیے اور ان کی کہنا ماننا چاہیے۔ اور جیسا کہ آج کا یگ تکنیکی اور ویستتا کا یگ ہے، جیون کی بھاگ دوڑ میں کبھی کبھی ہم اپنے ماتا پتا کے لیے سمے نکالنا ہی بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنے کاریوں میں یا پھر یہ کہا جائے کہ موبائل فون اور سوشل میڈیا میں اتنے ویست ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ پل بیٹھ کر بات کرنا بھی تھوڑا سا اسمبھو سا ہو جاتا ہے، یا لگتا ہے کٹھن ہے ہم اپنا وقت ان کو کیوں دیں۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے دوستوں کہ جن ماتا پتا نے اپنا پورا جیون ہمارے لیے سمرپت کر دیا، انہیں ہمارے سمے، ہمارے اسنیہ اور ہمارے سمان کی آوشیکتا ہے۔ کئی بار ماتا پتا کو مہنگے اپہاروں میں یا گفٹ دینے میں کوئی فائدے مند بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے کچھ پریم بھرے شبدوں کی ضرورت ہی ان کو بہت ہوتی ہے۔ ان کے لیے سب سے بڑا اپہار یہی ہے کہ ان کے بچے ان سے پریم کریں، ان کا سمان کریں اور ان کے ساتھ کچھ سمے بتائیں۔ آج جب ہم گلوبل ڈے آف پیرنٹس منا رہے ہیں، یعنی وشو ماتا پتا دیوس، تو یہ سنکلپ لینے کا دن ہے کہ ہم اپنے ماتا پتا کے پرتی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ہم ان کے سواستھے، سمان اور خوشیوں کا دھیان رکھیں۔ کیونکہ ہمارے سماج میں ایسے انیک ماتا پتا ہیں جو وردھاوستھا میں اکیلا پن محسوس کرتے ہیں، ان کے بچے دور شہروں یا دیشوں میں رہتے ہیں، ایسے میں ایک فون کال، ایک سندیش یا کچھ سمے کی بات چیت بھی ان کے چہرے پر مسکان لا سکتی ہے۔ کیونکہ ماتا پتا کا مہتو ہمیں اکثر تب سمجھ میں آتا ہے جب ہم سوئم ذمہ داریوں کا بھار اٹھانے لگتے ہیں، تب احساس ہوتا ہے کہ کتنی کٹھنائیوں اور سنگھرش کے بیچ انہوں نے ہمیں بہتر جیون دینے کا پریاس کیا۔ اور کسی کوی نے بہت سندر لکھا ہے کہ جس گھر میں ماتا پتا مسکراتے ہیں وہاں ایشور نواس کرتے ہیں، اور ماتا پتا کا آشیرواد جیون کی سب سے بڑی پونجی ہے۔ دھن، پد اور پرتشٹھا سمے کے ساتھ بدل سکتے ہیں، لیکن ماتا پتا کا پریم جیون بھر ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ آج اس اوسر پر ہم سبھی اپنے ماتا پتا کے پرتی آبھار ویکت کرتے ہیں۔ یدی وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ان کے چرن سپرش کریں، انہیں دھنیواد کریں، اور یدی وہ سنسار میں نہیں ہیں تو ان کے دوارا کیے گئے سنسکاروں کو یاد کرتے ہوئے ان کے پرتی شردا ارپت کریں۔ شروتاؤں، ضروری ہے ہم اپنے ماتا پتا کا سمان کریں، اور سرل شبدوں میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ وشو ماتا پتا دیوس وہ اوسر ہے جب ہم اپنے ماتا پتا کے پرتی پریم، تیاگ، سمرپن اور مارگ درشن کے پرتی کرتجتا ویکت کرتے ہیں۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ماتا پتا ہمارے جیون کے پرتھم شکشک، سنرکشک اور سب سے بڑے شبھ چنتک ہیں۔ اور ایک سندر پنکتی کہ ماتا پتا کا پیار وہ انمول دھن ہے جس کی کوئی قیمت کبھی بھی لگائی نہیں جا سکتی۔

آج کی ایک اور سندیش میں کہا ہے کہ آج کی عبارت کی خاص بات یہ ہے کہ گیتوں کو لے کر اس میں کچھ بھی دبا چھپا سسپنس نہیں ہے. عبارت پڑھ کر صاف صاف پتہ لگ رہا ہے کون کون سے سدا بہار سپر ہٹ گیت بجنے والے ہیں. کل ملا کر بہت سرل اور آسان سمجھ میں آنے والی عبارت ہے. ویسے کچھ سسپنس ہو تو اور مزہ ہے. تو چلیے آپ سب کو ماتا پتا دیوس کی بہت شبھ کامنائیں اور ڈھیروں بدھائیاں. تو اب اگلا گانا سنیے اور بتائیے کہ اس فلم میں پرمکھ بھومکائیں کن کلاکاروں نے نبھائی تھیں.